0: Hallo.
1: Hallo.
0: Amahoro.
1: Mahoro.
0: Muri bande mwerere.
1: Acha turi bukuru Diomede tuherere muri iki?
0: Muri bukuru Diomede.
1: Yego.
0: Eh, kaza mu kiganiro bukuru.
1: Yego, ama ndamwitwije kayaba keza.
0: Mhm.
1: Abani furije papa na mama.
0: Mhm.
1: Ama kabasenga bisengero rya Nyagatare.
0: Mhm.
1: Abani twije uwundi akayaba ku mwene wacu kwa Kiza Emmanuel.
0: Mhm.
1: Abani furije twitwa Jamari wa kumasi.
0: Mhm.
1: Yego, murakoze muheza kiza.
0: Murakoze nawe Diomede.
1: Yego.

0: Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro muri bande mwerereye he?
1: Nimbona ile kusanga.
0: Kazerias.
1: Rekama nimfuza abantu bande rahakwete.
0: Mhm.
1: Ba mudame wanje rahakwete.
0: Yego.
1: Ah manje manje nale usengera he mu sanga rahakwete.
0: Mhm.
1: Ha manje mbona na samedi mu rusando nashone mu sanga rahakwete.
0: Mhm.
1: Njimba na mwanyi baradio, achiza kakukeza mwrakote.
0: Mwrakote chane.